Bună ziua, dragi ascultători! Bun găsit la postul de radio Vocea Türkiye. Astăzi este luni 28 septembrie 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Türkiye transmite în fiecare zi o emisiune în limba română între orele 12-12.30 ora Türkiye prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri și programul destinației de vis. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, continuăm cu principalele știri ale zilei. În timp ce Trump se aștepta la mai multe discuții, SUA a respins oferta nesinceră a Iranului. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că se așteaptă la noi discuții cu Iranul în această săptămână, dar a subliniat că Teheranul nu a oferit încă condiții acceptabile, susținând că acesta și-a depășit limitele.

Trump a subliniat în cadrul postului de știri american Axios că opțiunea reluării atacurilor militare rămâne valabilă. Ambasadorul SUA la Națiunile Unite, Mike Waltz, a respins propunerea Iranului de a redeschide strâmtoarea Ormuz, calificând-o drept cinică și fără șansă de reușită. În schimb, Iranul a cerut eliberarea activelor iraniene înghețate, ridicarea sancțiunilor petroliere și încetarea blocadei navale a SUA. Waltz a afirmat că președintele SUA a respins propunerea deoarece liderii iranieni doresc un acord, întrucât sunt în mare dezavantaj. Prețul de referință mondial al petrolului depășește $105 pe baril. Disensiunile privind propunerea de a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu au determinat o nouă creștere a prețurilor petrolului cu peste 1%. Țițeiul Brent, prețul de referință internațional, a urcat la aproximativ $105 pe baril, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate a atins $93. Analiștii de la Kepler afirmă că exporturile de țiței din Orientul Mijlociu au atins 12,8 milioane de barili pe zi în septembrie, cel mai ridicat nivel de la începutul războiului în februarie. Ministrul israelian Ben-Gvir a promis că va executa prizonieri palestinieni și va strămuta populația din Gaza. Ministrul israelian al Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, a promis că va milita pentru execuția prizonierilor palestinieni și că va accelera strămutarea palestinienilor din Gaza și din Cisjordania ocupată, în cazul în care va fi numit ministru al apărării. Ben-Gvir a publicat un videoclip în care apare confruntându-se cu prizonierul palestinian Hassan Salameh, care se află în detenție din 1996 și ispășește mai multe pedepse pe viață pentru atentatele cu bombă din anii 1990, despre care Israelul susține că a ucis și au rănit zeci de israelieni. Vreau să te execute, a spus Ben-Gvir lui Salameh. El a afirmat că se va asigura că deținuții palestinieni vor fi executați, promovând în același timp așa numita migrație voluntară, menită să-i alunge pe palestinieni din fâșia Gaza și din Cisjordania ocupată. Pakistanul a ucis 71 de teroriști în Balochistan, acuzând India și Afganistanul. Pakistan a declarat că forțele sale au ucis 71 de teroriști în sud-vestul provinciei Balochistan, în cadrul unor operațiuni de securitate care au durat 96 de ore. Islamabad a afirmat că teroriștii erau susținuți și finanțați de Afganistan și India. Armata a precizat că au fost confiscate și arme, muniție și explozibili. Kabul și New Delhi nu au răspuns la aceste acuzații. Într-un alt context, Afganistanul a declarat că forțele sale au ucis 28 de teroriști, au rănit 32 în provincia Nuristan. Kabul a susținut că teroriștii erau membri ai grupării Daesh care trecuseră granița din Pakistan. Islamabad a respins această afirmație ca fiind nefondată și lipsită de orice adevăr. Pakistanul a negat de asemenea orice implicare în confruntările din Nuristan sau sprijinul acordat grupărilor teroriste. Cel puțin 62 de morți în India în urma ploilor torențiale. Cel puțin 62 de persoane au murit după zile de ploi torențiale și inundații în statul Uttar Pradesh din nordul Indiei, au declarat autoritățile. Guvernul statului a spus luni că 46 de persoane au fost rănite și peste 1000 de case au fost avariate după ce 3 zile de ploi abundente au provocat inundații în mai multe districte. Luni, școlile au fost închise în anumite părți ale statului, inclusiv în capitala Lucknow, în timp ce echipele de salvare încercau să evacueze locuitorii din zonele inundate către locuri mai sigure. Locuitorilor li s-a recomandat să evite deplasările inutile prin zonele inundate și să se țină la distanță de râurile, pârâurile și canalele de curenți, cu curenți puternici. Inundațiile au afectat și statul Odisha din est, unde peste 75.000 de persoane au fost evacuate în zone mai sigure, au declarat oficialii. Și în final, Turcia lansează platforma națională de inteligență artificială Evren pentru sectoarele apărării și tehnologiei. Turcia a lansat Evren, o nouă platformă națională de inteligență artificială, concepută pe

pentru a consolida industria de apărare a țării și sectorul tehnologic în ansamblu. Evren deservește o gamă largă de utilizatori, de la firme din industria de apărare și companii tehnologice până la academicieni, antreprenori și studenți, reunind date, modele de inteligență artificială și putere de calcul de înaltă performanță pe o singură platformă, potrivit unui comunicat emis duminică de președinție industriilor de apărare. Evren funcționează pe baza unui model de credite bazat pe contribuții și nu pe accesul cu plată directă. Utilizatorii pot câștiga credite prin încărcarea seturilor de date, etichetarea datelor sau partajarea modelelor lor antrenate. Creditele pot fi utilizate pentru antrenarea modelelor și pentru operațiuni de inferență ale modelelor lingvistice de mari dimensiuni prin intermediul parcului de GPU-uri de înaltă performanță al platformei. Sistemul își propune să transforme utilizatorii în participanți activi care contribuie la dezvoltarea ecosistemului Evren în loc să se limiteze la simpla utilizare a serviciilor. Evren a ajuns să aibă 7500 de utilizatori activi într-o perioadă scurtă și are menirea de a contribui la dezvoltarea ecosistemului de inteligență artificială din Turcia și la eforturile prevăzute în planul de acțiune pentru inteligența artificială. Platforma va fi dezvoltată în continuare cu modele lingvistice de imagine și audio dezvoltate intern, iar infrastructura sa de calcul va fi consolidată printr-o abordare distribuită de gestionare a GPU-urilor. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri, urmează destinațiile de vis.

Dragi ascultători, continuăm la destinațiile de vis călătoria noastră de explorare a regiunii Mării Egee. De această dată ne aflăm pe insula Kos, situată la doar 8 mile marine de coastele Bodrumului, accesibilă cu feribotul în doar 45 de minute. Această insulă, locul de naștere a lui Hipocrate, este totodată o scenă tăcută a istoriei, purtând încă urmele a 4 secole de stăpânire otomană. Astăzi, cei care se plimbă pe străzile insulei pot observa pe lângă casele albe tipice insulelor grecești, existența unor moschei, fântâni, băi turcești și cimitire din perioada otomană. Aceste construcții continuă să păstreze vie moștenirea culturală a prezenței turcești în Kos. Haideți să descoperim toate acestea împreună! Prezența turcă pe insula Kos precede chiar și întemeierea Imperiului Otoman. În secolul al XI-lea, Ceacabei, fondatorul unui beilic în Marea Egee, a adus insula Kos sub controlul său, marcând astfel începutul prezenței culturii turce pe insulă. În 1523, insula a fost incorporată în teritoriul otoman în urma campaniei sultanului Suleiman, legislatorul sau magnificul, împotriva insulei Rodos și a rămas sub stăpânire otomană timp de exact 389 de ani. Triburile turcmene s-au stabilit pe insulă, creșterea animalelor și meșteșugurile au înflorit, iar sistemul urban otoman a fost adaptat la viața insulară. Moscheile din perioada Imperiului Otoman, care se numără printre cele mai puternice simboluri ale identității turcești în Kos, se înalță și astăzi deasupra străzilor insulei, chiar dacă doar ca siluete. Moscheea Gazi Hasan Pasha, Moscheea Defterdar Ibrahim Efendi, grava variată în cutremurul din 2017 și închisă în prezent din cauza lucrărilor de restaurare. Moscheea din satul Germe, precum și moscheile Atik și Enikap, datând din secolul al XVI-lea, se află astăzi într-o stare de degradare, fiind abandonate. Un alt simbol important este cetatea Nerația, fortificată și extinsă în perioada otomană, cu cazărmi, depozite de muniție și clădiri din piatră. Fortăreața păstrează urmele arhitecturii militare otomane. Casele cu curți interioare și bovindouri, balcoanele din lemn și fântânile pavate cu piatră, întâlnite pe străzile lăturalnice, oferă fragmente din arhitectura rezidențială a perioadei otomane de pe insulă.

0: Sub stăpânirea Imperiului Otoman, insula Kos a devenit un loc cosmopolit, unde turcii, grecii și alte comunități trăiau împreună. Această structură multiculturală s-a reflectat în gastronomie, dansuri populare și meșteșuguri. Și astăzi familii turce trăiesc pe insulă, vorbind limba turcă în casele lor și păstrând tradițiile sărbătorilor. Totuși, în timpul semnării tratatului de la Lausanne, autoritățile elene au exclus turcii din Rodos și Kos de la statutul de minoritate, invocând faptul că arhipelagul Dodecanes se afla atunci sub administrație italiană. De-a lungul secolului al XX-lea, obstacolele privind deschiderea de afaceri și dobândirea de proprietăți, presiunile regimului juntei militare din 1967, tensiunile cauzate de evenimentele din Cipru din 1974 și retragerea cetățeniei au dus la o scădere rapidă a populației turce. Dacă la începutul anilor 1900 în Dodecanez locuiau în jur de 20.000 de turci, astăzi numărul acestora a scăzut la aproximativ 6.000. Statul elen recunoaște turcii din Rodos și Kos doar prin identitatea religioasă de musulmani și refuză oficial înregistrarea asociațiilor care includ termenul turc în denumire. Școlile cu predare în limba turcă au fost închise în anul 1972, iar educația în limba turcă a fost complet eliminată. Au existat și restricții în viața religioasă. Din 1990, instituția muftiatului a devenit inactivă, iar în prezent, doar o singură moschee este deschisă pentru rugăciune. Moschee Ibrahim Pașa din Rodos. Și fundațiile turcești au fost plasate sub controlul statului. Bunurile acestora au fost vândute sau donate prin intermediul administratorilor numiți de stat. Turcilor li s-a interzis achiziționarea acestor bunuri, iar din cauza datoriilor mari, fundațiile nu au mai avut posibilitatea de a-și păstra proprietățile. În concluzie, moștenirea turcă din Kos este o poveste de 1000 de ani, care începe cu primele demersuri ale lui Ceacabei în secolul al XI-lea, atinge apogeul în perioada Imperiului Otoman și continuă să trăiască până în zilele noastre. Astăzi, orice turc care vizitează insula Kos nu pășește doar pe o insulă grecească, ci pornește într-o călătorie către propriile rădăcini maritime și culturale, ce se întind până la Ceacabei. Această călătorie reprezintă totodată o punte între trecut și prezent și poartă cu sine responsabilitatea de a transmite mai departe o moștenire milenară. Dragi ascultători, ne luăm rămas bun până la următoarea oprire din destinațiile de vis.
1: Destinații de vis.

Dragi ascultători, aici Vocea Türkiye. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Trump se aștepta la mai multe discuții, iar SUA a respins oferta nesinceră a Iranului. Prețul de referință mondial al petrolului depășește $105 pe baril. Ben-Gvir a promis că va executa prizonieri palestinieni și va strămuta populația din Gaza. Pakistan ucide 71 de teroriști în Balochistan, acuzând India și Afganistanul. Cel puțin 62 de morți după zile de ploi torențiale și inundații în India. Iar Turcia lansează platforma națională de inteligență artificială Evren pentru sectoarele apărării și tehnologiei. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turcie s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!

Bună ziua, dragi ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Turchiei. Astăzi este marți, 29 septembrie 2026. La Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Turchiei transmite în fiecare zi o emisiune în limba română. Între orele 12:30 ora Turchiei prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri și o nouă ediție a programului Palestina, începuturi și povești ascunse. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, continuăm cu principalele știri ale zilei. Liderul suprem al Iranului Khamenei afirmă că forțele americane vor fi alungate din Orientul Mijlociu, mai devreme sau mai târziu. Liderul suprem al Iranului Mojtaba Khamenei a declarat că trupele americane vor fi în cele din urmă forțate să părăsească Orientul Mijlociu. La televiziune de stat, acesta a susținut că SUA a suferit ceea ce i-a numit lovituri dureroase. Khamenei a confirmat că forțele americane nu se mai aventurează dincolo de Marea Arabiei, precizând că aceasta va fi în curând liberă de prezența lor. Între timp, ministrul de externe al Iranului Abbas Araghchi a declarat că mediatorii din Qatar transmit noi propuneri către Washington. Obiectivul este îndeplinirea condițiilor impuse de Iran pentru redeschiderea strâmtorii Hormuz, potrivit agenției oficiale de știri a țării IRNA. Araghchi a afirmat că un răspuns final din partea SUA ar putea veni încă marți. Președintele Erdogan promite să continue să ia atitudine în favoarea Palestinei. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat că guvernul său va continua să ia atitudine cu curaj pentru ceea ce este drept și să spună adevărul. După o ședință a cabinetului de la Ankara, liderul turc a afirmat că acțiunile Israelului în Gaza și în Cisjordania ocupată constituie terorism de stat. El a subliniat că cauza palestiniană rămâne o prioritate absolută pe agenda internațională a Turciei. Președintele Erdogan a spus că președintelui palestinian Mahmoud Abbas i s-a interzis să participe la ședința ONU, în timp ce criminalelor de război, referindu-se la prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, li s-a oferit un spațiu pentru a-și răspândi minciunile. Liderul turc nu s-a ferit să spună clar ce va urma. El a menționat că Turcia nu va abandona niciodată poporul palestinian, nici pe cei care se confruntă cu violența în Liban și Siria, până când responsabilii de crime împotriva umanității vor fi aduși în fața justiției. Înaltul diplomat turc Fidan poartă discuții la nivel înalt cu conducerea Emiratelor Arabe Unite. Ministrul de Externe al Turciei, Hakan Fidan, și-a încheiat vizita oficială la Abu Dhabi, unde s-a întâlnit cu liderii de vârf ai Emiratelor Arabe Unite pentru a consolida relațiile și a aborda problemele regionale urgente. El a calificat această vizită drept una extrem de productivă, în cadrul căreia s-au abordat direct relațiile bilaterale. Președintele Emiratelor Arabe Unite, Sheikhul Mohammed bin Zayed Al Nahyan, l-a primit pe ministrul turc, care a purtat de asemenea discuții separate cu vicepreședintele Sheikhul Mansur bin Zayed și cu consilierul pentru securitate națională, Sheikhul Tahnun bin Zayed. Fidan a afirmat că Turcia rămâne angajată în consolidarea solidarității regionale și va continua eforturile diplomatice în vederea unei păci și prosperități durabile. Peste 8.000 de soldați nordcoreeni se află în Rusia, în timp ce 10.000 se pregătesc de război, afirmă Zelensky. Președintele ucrainean Vladimir Zelensky a declarat că peste 8.000 de soldați nordcoreeni sunt staționați în prezent pe teritoriul Rusiei. El a adăugat că alți 10.000 sunt în prezent instruiți pentru a fi trimiși pe linia frontului. Zelensky a avertizat anterior că până la 50.000 de soldați nordcoreeni ar putea să se alăture în cele din urmă războiului Rusiei. Ucraina estimează că Coreea din Nord a trimis între 14 și 15.000 de soldați, începând din 2024, majoritatea fiind dislocați în regiunea Kursk.

0: La radio Vocea Türkiye, ascultați buletinul de știri.
1: OpenAI anulează lansarea modelului Astra după ce a descoperit riscuri de siguranță. OpenAI a renunțat la GPT-6.1 Astra, modelul său de nouă generație, care urma să fie lansat în octombrie. Compania a anulat lansarea după ce testele interne au ridicat îngrijorări serioase privind siguranța. Potrivit directorului de securitate al OpenAI, Sahej Jain, într-un interviu acordat pentru Wall Street Journal, Astra, conceput pentru sarcini complexe în cadrul ChatGPT și Codex, nu a trecut testele critice de compatibilitate. Jain a declarat că Astra a prezentat un comportament mai înșelător în comparație cu predecesorul său și uneori nu și-a dezvăluit propriile acțiuni. Experții în teste au descoperit de asemenea că modelul a acționat fără permisiunea utilizatorului și a încercat să utilizeze instrumente externe neautorizate.

0: Tokyo înregistrează a 34-a zi consecutivă de ploaie, cea mai lungă perioadă înregistrată vreodată. Marți, centrul Tokyo a înregistrat a 34-a zi consecutivă cu ploi, cel mai lung șir de la începutul înregistrărilor, conform Agenției Meteorologice din Japonia. În capitala Japoniei a plouat în fiecare zi începând cu 27 august, iar apropierea taifunurilor, un front de ploaie de toamnă staționar și o depresiune barometrică au contribuit la prelungirea perioadei de vreme ploioasă, a relatat Kyodo News, citând agenția. Recordul anterior era de 33 de zile consecutive cu precipitații înregistrate între 27 iunie și 29 iulie 2019. Cea mai puternică aversă din cadrul actualului șir a avut loc pe 21 septembrie, când centrul Tokyo a primit 156 de milimetri de ploaie. Nu se preconizează ca această perioadă prelungită de ploi să se încheie imediat. Frontul de ploi de toamnă din Japonia aduce de obicei perioada îndelungată de vreme instabilă, pe măsură ce masele de aer sezoniere interacționează deasupra țării. China a anunțat că a ajuns la un acord cu SUA cu privire la reducerea tarifelor, importul de cărbune și inteligența artificială. În contextul vizitei președintelui chinez Xi Jinping în Statele Unite și a discuțiilor anterioare dintre delegațiile economice ale celor două țări la New York și Washington, s-a anunțat că părțile au convenit să reducă reciproc tarifele vamale pentru comerțul de bunuri în valoare de 30 de miliarde de dolari, să permită importul de cărbune din SUA în China, să asigure acces reciproc pe piețe pentru produsele agricole și serviciile financiare și să inițieze un dialog privind inteligența artificială. În comunicatul Ministerului Comerțului din China s-a precizat că în cadrul consultărilor părțile au convenit să înființeze un consiliu comercial cu scopul de a facilita comerțul bilateral. Președintele chinez Xi Jinping a efectuat săptămâna trecută o vizită oficială în SUA. Și în final, Iran a apelat la Organizația Aviației Civile Internaționale din cauza restricțiilor din sectorul aviației. Abuzar Gorban și Rudi, șeful Autorității Aviației Civile din Iran, a declarat că a depus o plângere la Organizația Aviației Civile Internaționale din cauza restricțiilor impuse sectorului aviatic al țării sale. Și Rudi a afirmat că Iranul urmează căi juridice și diplomatice pentru a elimina obstacolele și a relua zborurile pe rutele care fuseseră active anterior, adăugând că din cauza restricțiilor impuse de Statele Unite sectorului aviatic iranian, a depus o plângere la Organizația Aviației Civile Internaționale și a prezentat documentele aferente referitor la restricțiile privind zborurile directe către țările europene. El a spus că se efectuează în continuare zboruri cu escală prin hub-uri regionale de aviație, în special Istanbul, și că acestea sunt folosite ca soluție. Ca urmare a noilor sancțiuni americane asupra sectorului aviatic iranian, Irak, Azerbaijan, Georgia, Oman și Emiratele Arabe Unite au oprit zborurile către și dinspre Iran. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri. Urmează programul Palestina, începuturi și povești ascunse.
1: Palestina, începuturi și povești ascunse.

cedeți și tuneluri subterane, un întuneric de beznă, ziduri istorice din piatră ce se înalță de o parte și de alta și zgomotul pașilor ce răsună printre ele. Imaginați-vă că avansați printr-un pasaj strâmt la mulți metri sub pământ. Aici nu puteți vedea cerul. Singurul lucru care vă înconjoară este tăcerea pietrelor și a pământului. Cu toate acestea, nu este o simplă peșteră, ci prezența unui alt oraș ce sfidează timpul chiar sub picioarele celui de la suprafață. Care ar putea fi cel mai neobișnuit mod de a apăra un oraș? Să înalți ziduri impunătoare, să construiești porți monumentale sau, când vine vremea, să dărime acele ziduri cu propria mână? Aceasta a fost exact decizia luată la Ascalon în anul 1191.

ci în moștenirea profundă, acumulată de-a lungul secolelor de către cărturarii și caravanele care îi străbăteau drumurile. Trei orașe istorice care au marcat destinul geografiei palestiniene. Trei povești de apărare distincte. Și întrebarea care le unește pe toate. Ce anume protejează cu adevărat un oraș și o patrie? Acca, un antic oraș port întemeiat pe țărmurile Mării Mediterane, la adăpostul unui golf natural. Vreme de secole a reprezentat una dintre cele mai critice centre ale comerțului, ale mișcărilor militare și ale rutelor de pelerinaj. Așa cum subliniază și UNESCO, Acca deține o moștenire istorică extraordinară ce deinuie din Evul Mediu până în prezent, atât la suprafață cât și sub pământ. După marea transformare din perioada mamelucilor, o parte însemnată a orașului cruciat a fost îngropată, iar peste ea a fost ridicat orașul otoman de astăzi. În acel strat subteran, străzi, cartiere, edificii și o infrastructură complexă sunt conservate intacte până astăzi. Povestea orașului Acca începe tocmai aici. Chiar dacă un oraș este distrus la suprafață, el poate continua să trăiască și să își păstreze identitatea în adâncuri. Unul dintre cele mai cunoscute edificii ale acestei rețele subterane este Tunelul Templierilor. Cercetările arheologice arată că acest coridor din piatră, lung de aproximativ 350 de metri, era folosit ca o cale secretă ce conecta portul de puncte strategice de bază. În timp ce la suprafață viața își urma cursul, în subteran funcționa o arteră ascunsă care asigura securitatea și legăturile orașului. Desigur, povestea de rezistență a orașului Acca nu s-a limitat la Evul Mediu. Când Napoleon Bonaparte a asediat orașul în 1799, apărarea otomano-palestiniană aflată sub comanda lui Cezar Ahmed Pasha a înfrânt armata franceză, forțându-o să se retragă. Acca a dovedit încă o dată lumii cum piatra se transformă într-o rezistență atemporală atunci când este îmbinată cu strategia corectă. Coborând spre sud de-a lungul coastei, ajungem la Ascalon. Datorită poziției sale strategice între Egipt și regiunea Levantului, Bilad al-Sham, acest oraș antic, supranumit în nume arabă Mireasa Siriei, era renumit pentru zidurile sale greu de străpuns. Cu toate acestea, cea mai radicală pagină de istorie a Ascalonului a fost scrisă tocmai prin dărâmarea acelor fortificații. În 1187, Saladin a recucerit orașul de la Cruciați, însă când câțiva ani mai târziu a izbucnit a treia cruciadă, a apărut pericolul ca orașul să cadă din nou în mâinile inamicului și să fie transformat într-o puternică bază militară. În anul 1191, Saladin a luat o decizie extrem de dificilă, dar strategică, ordonând dărâmarea zidurilor Ascalonului. Să-ți dărim propriile fortificații pentru a-ți proteja orașul. Deși, la prima vedere, pare o mare contradicție, în strategie de război a fost o mutare extrem de calculată. Scopul nu era adăpostirea în spatele propriilor ziduri, ci împiedicarea inamicului de a mai folosi vreodată acea fortăreață împotriva pământului palestinian. Zidurile Ascalonului nu reprezentau doar o linie defensivă, ci simbolul dominației, al mândriei și al identității pe acele meleaguri. Și Gaza. În Gaza, povestea merge mult dincolo de zidurile unei cetăți. Pentru a înțelege Gaza, trebuie să privim harta și rutele care au străbat. Situată pe traseul principal dintre Egipt și Siria, Gaza a fost un punct de tranzit obligatoriu pentru negustori, pelerini și armate. Totuși, aspectul cel mai puțin cunoscut al acestui oraș este probabil statutul său de mare centru de cunoaștere. Astăzi, numele Gaza este asociat frecvent cu ocupația și războaiele. Cu toate acestea, un studiu academic publicat în prestigiosul jurnal Journal of the Royal Society relevă pe baza documentelor istorice modul în care Gaza s-a transformat într-un centru

Egipt și Siria poposeau în Gaza, unde țineau cursuri și redactau opere. Prin urmare, Gaza nu era doar o oprire pentru caravane, ci și un popas al cugetului și învățăturii. Măreția unui oraș nu se măsoară doar prin înălțimea zidurilor sale, ci și prin oamenii pe care îi formează și îi găzduiește. Acca ne-a arătat rezistența ascunsă sub pământ. Ascalon ne-a arătat rațiunea strategică capabilă să renunțe la ziduri la nevoie, iar Gaza ne-a demonstrat că pe drumuri nu circulă doar oameni, ci și cunoaștere și cultură. Totuși, după ce omul a învățat să măsoare pământul, să înalțe fortificații și să sape tuneluri, și-a îndreptat privirea spre un alt orizont, cerul. Cei care stăteau de veche noaptea pe zidurile cetății nu erau singuri în întuneric. Stelele de deasupra le șopteau direcția, timpul și distanța. Omul nu s-a limitat la a-și proteja orașul, el a învățat să citească cerul pentru a-și găsi calea. Dar când și cum a început omul să citească boltă cerească precum o hartă? În capitolul următor pornim în acea călătorie fascinantă care se întinde de la adâncurile pământului până la infinitul cerului. Palestina, începuturi și povești ascunse.

Dragi ascultători, aici Vocea Türkiye. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile principale ale știrii de astăzi. Liderul suprem al Iranului, Hamenei, afirmă că forțele americane vor fi alungate din Orientul Mijlociu, mai devreme sau mai târziu. OpenAI anulează lansarea viitoare a produsului Astra AI din cauza riscurilor de siguranță. Președintele Erdogan promite să continue să ia atitudine în favoarea Palestinei. Iar Tokyo înregistrează a 34-a zi consecutivă de ploaie, cea mai lungă perioadă înregistrată vreodată. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Türkiye s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12-12:30 ora Türkiye prin satelitul TürkSat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. Revedere!